0: الو
1: ايوه
0: 64
2: اسمعني مش سامعك
1: بلاش الكلام الكبير ده
2: ايه ده ومين ده
3: بس خلاص
4: نجوم فم
3: على كيفك

حد بيسمعنا كده، كل حد عنده يا جماعه شخصيته. يعني عارفين مثلا لما بيبقى في كده حته اللي هو انت بتبقى مثلا في جروب صحاب ولا حاجه، بتبقى خايف جدا مثلا لفلان ده او غيران على حد، او غيران على حتى غيران على اصحابك، غيران على الناس اللي في حياتك وفي دايرتك، اللي هو ايه ده انت بقى عندك صاحبه ثانيه، او اللي هو فبتحسي كده اللي هو بغيره كده سنه، اللي هو ايه بس انا همسك نفسي كده، هشد نفسي. بعدين بتحس طيب ماشي، ما يعني فكر فيها، تلاقي نفسك انه هو مهما كان الشخص الجديد اللي داخل ده، انت عندك حاجه مختلفه مخليك انت، خليك بشخصك مهم عشان اسباب معينه. الشخص ده هيبقى مهم لاسباب تانية، او ممكن يبقى لذيذ لاسباب تانية، بس مش معنى كده انه هو هياخد مكانك، او مش معنى كده انه هيعوض الحتة اللي انت بتديها مكانك في القعدة، مش هيعوضه، عشان انت عندك حاجة مميزة بتخليه انت مهم في القعدة، عشان انت مش عشان حد تاني، او مش عشان تكملت فراغ. لو بقى الناس واخدينك تكملت قعدة، فانا انصحك تمشي وتسيب المكان عامة. حبيبي وانت جنبي، وتعالوا نرجع نكمل.